میں معلوم ہے میں شطرنج کیوں نہیں کھیلتا؟ کیونکہ دشمن کو میں سامنے بٹھاتا نہیں اور دوست کے ساتھ چال چلنا مجھے آتا نہیں.

0: پاس ہو تم میرا ناز ہو تم رب سے مانگی میری وہ ارداس ہو تم کیسے چھوڑ جاؤں میں ساتھ تمہارا خدا سے بھی زیادہ خاص ہو تم.
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.